Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Երբ քո ստեղծած երաժշտության գշրույթով գբարես, պայման չէ, որ մարդիկ քեզի հասկնան, սիրեն քեզ կամ նույնիսկ ադեն, բայց ներքուստ անպայմանորեն կցանկանան, քաջությունը ունենալ, նույնը ընելու։

Ինչպես էսի ցեզի սիրելի ունգընտիրներ, այսօր ցեզ հետ են դարձյալ ցայնի վադասխանադու Հոսեփ Կոպուշյանը եւ այսօրվա հաղորդավարն է Անցես Ալիմբալյոզյան Համամջյան։ Սիրելիներ, բարի ունգընտրություն գմախտենք ցեզ։

0: Սիրելյունգն ծիրներ, այսօր մայիսի 18-ն է։ 1952 թվականին, մայիսի 18-ին, հայկական ուժերը հաջողությամբ ազատագրեցին ռազմավարական կարևորություն ունեցող Փերձոր քաղաքը, ապահովելով գենսական նշանակություն ունեցող ԳԱՊ Հայաստանի և Արցախի միջև։ Այս հաղթանակը բացավ Փերձորի մարդասիրական միջանցքը և նշանավորեց Քաշաթաղի ամբողջական պատերազմադակրման սկիզբ։ Մայիսի 13-ին Շուշի ազատագրումից հետո հայկական ուժերը վերախմբվեցին։ Շուշի և Փերձորի միջև գտնվող Չարլասի քյուղի մոտ տարածքում տեղակայվեցին սկալի քանակությամբ զրահտեխնիկաներ և քույքեր։ Այդ ընթացքում ԳԱՊ-ը Փերձորի հետ կորավ և ավերվեցին քաղաքի կարևոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ հիվանդանոց, դպրոց և վարչական շենքը։ Մայիսի 17-ին հայկական ուժերը հաջողությամբ հետ մղեցին ադրբեջանական խոշոր հարձակումը Շուշիի ուղությամբ, որին մասնակցում էին շուրջ 1000 զինվոր, 20 տանկ և այլ զրահատեխնիկա։ Հաջորդ օրը, Մայիսի 18-ին Պաշտպանության նախարար Վասկեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ ճանապարհը դեպի Արցախ բաց է։ Այդ օրերից հետո Փերձորի մարդասիրական միջանցքը դարձավ գենսական ուղի Հայաստանից Արցախ մատակարարելու համար անհրաժեշտ սնունդ, վարելք և թեղորայք։ Սակայն 2022 թվականի դեկտեմբեր 3-ին ադրբեջանցիների մի խումբ արգելափակեց այս կարևոր ճանապարհը, որն ավելի հայտնի է որպես Լաչինի միջանցք, գեղձ բնապահպանական պատճառաբանություններով։ Ճանապարհը վերապացվեց ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո ռուս խաղաբահերի մասնակցությամբ։ Մի քանի օր անց, դեկտեմբեր 12-ին, բնապահական ակտիվիստներ ներգայացնող անցիկ փակեցին Ստեփանագերդ քորիս ավտոճանապարհի Շուշի Քարինդակ հատվածը, փաստացի գդրելով Արցախի միակ մարդասիրական ԳԱՊ-ը արտաքին աշխարհի հետ։ 2023 թվական ապրիլ 23-ին ադրբեջանական կողմը ևս մեկ քայլ կատարեց լարվածության սրման ուղությամբ, Հակարիի գամուրջի մոտ հսկիչ անցագետ տեղադրելով, ինչի արդյունքում վերահսկողությունն Արցախի մուտքի և ելքի վրա էլ ավելի խստացավ։ 2023 թվական սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանի կողմից վերսկսված ռազմական ագրեսիայի արդյունքում Արցախի ամբողջ հայբնակչությունը բռնի գերբով տեղահանվեց, ստիպված լքեց իր հազարամյա փնորանը։ Բայց մեր պատմությունը այս կանով չի ավարտում։ Մենք վերադառնալու ենք։
1: Մի երկիր, մի ազգ, մի հայրենիք, մի արյուն, մի սիրտ, մի ընտանիք, վառ ճրագ, ամեն մի հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Դարերով այս հողն է մեզ սերել, լույս աշխար մի մայր է մեզ բերել, դու ամեն հայի համար

Հոսեփ, գիտես ինչ հաջելի է մատնանշել մայիս ամսվա ընթացքին մեր ունեցած հաղթանակները։ Միան հաղթությունները չէ, այլ նույն ժամանակ կզուգատիպի մեր հերոսներու ծննդյան և մահվան թվականները։ Կուզեմ այսօր անդրադառնալ 4-րդ գնդի հրամանատար Քերիին։ Հայ ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչները մեկը Քերին։ Դագավին այն դարիներուն, երբ կբարձրանար ազատության ձայնը, երբ հայկական քաղաքական գազմագերբությունները նոր կգազմավորվեին, արդեն Քերին անցած էր գործի։ Երիտասարդ տարիքեն անզինված ու աննգուն կանգնեցավ թրքական բռնադիրության թեմ, իր ամբողջ կյանքը նվիրելով հայրենիքի ազատագրության քաղափարին։ Քերի մասնակցեցավ Սարգիս Կուկունյանի գազմագերբած «Թեբի երգիր» արշավախումբին, որ թեև ճնշվեցավ ռուս ցրկական ուժերուն կողմէ, սակայն դարձավ հայկական ազգային հեղափոխական շարժման առաջին կարևոր նախանշանները մեկը։ Հոյթայի հիմնադրումեն ետք անամբողջությամբ ներգրավվեցավ ազգային ազատագրական պայքարի մեջ, դառնալով ֆեդայական շարժման ամենեն պայծառ խորհրդանիշները մեկը։ Քերին մասնակցած է Խանասորի արշավանքին, Սասունի ապստամբության, Սիսիանի մարտերուն, ինչպես նաև ունեցած է իր թերագադարությունը Բարսկաստանի սահմանադրական շարժման և Բալկանյան պատերազմի ընթացքին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին դարիներուն աննշանակվեցավ հայ կամավորական 4-րդ քունթի հրամանատար։ 1916 թվականի մայիսին Ռևանդուզի հերոսամարտին Քերին բացարիք խիզախությամբ ջեղկեց թշնամիի բաշարումը, փրկելով ռուս հայկական զորքերը ձանր բարդութենե։ Սակայն մայիսի 15-ին ան մահացու կերպով վիրավորվեցավ ճակատամարտի ընթացքին և ինգավ մարտի դաշտին վրա, մինչև գյանքի

Վերջին բահը հավադարիմ մնալով ազատության համար մղվող բայկարին։ Անորմահեն յետք երևս ճակատամարտը շարունակվեցավ եւ ավարտեցավ հայկական ուժերու հաղթանակով։ Քերի մարմինը փոխադրվեցավ Տիֆլիս եւ ամփոփվեցավ Խոչեվանքի հայկական բանթեոնի մեջ։ Ասկային մեծանուն հերոսներու Նիկոլ Թումանի եւ Սեպաստացի Շիրիմներու մոտ։ Խորթային դարիներուն, սակայն, Խոչեվանքի բանթյոնը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացավ։ Ավերվածը ավերվեցան բազմաթիվ նշանավոր հայրտիներու շիրիմներ, որոնց շարքին էր նաև Քերիի քերեզմանը։ Հոսեփ, լսենք Քերիին երգը։

Սիրելիներ, ուրեմն մեր հայդակիրը սկսանք երկու հատ կանշական թեպքերով, պատմական թեպքերով, որոնք մեծ դեր կգրավեն մեր կյանքի մեջ որպես հայ սպիրկի մեջ ապրողներ։ Ուրեմն հոսեպ անցնենք մեր դեղական լուրերուն, նայինք Սիդնիի մեջ այս շաբթը վանդացքին ինչեր դեղի ունեցան։ 2026 թվականը հատկանշական եւ պատմական հանգրվանը հանդիսացավ հայ ավետարանական համայնքի կյանքի մեջ, որովհետեւ այս տարի նշվեցավ միաժամանակ մի քանի նշանակելից հոբելյաններ համաշխարհային հայ ավետարանական եկեղեցու հիմնադրության 180-րդ, Սիդնիի եկեղեցու հիմնադրման 60-րդ, Սիդնիի եկեղեցու գառուցման 30-րդ և Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրման 25 տարեդարձներու դոնագադարության առիթով

Այս պատմական եւ հոգեվոր արժեք ներգայացնող արիտները հանդիսավորապես ոգեգոչելու նպատակով Սիդնի հայ ավետարանական եկեղեցին համակորձակցապար Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հետ 2026 թվականի մայիս ամսուն կազմագերպեց 3 հատուկ ծերնարկներ։ Հանդիսություններու գլխավոր պատգամախոսներ վերաբատվելի դոկտոր Փոլ Հայդոսյանը, նախագահ Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի Մերցավոր Արևելքի եկեղեցիներու խորհրդին, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին, նաև նախագահ Մերցավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներուն։ Նաև ներկայ գտնվեցավ պարոն Հարություն վերաբատվելի Հարություն Ներսեսյան, AMAA համաշխարհային դնորեն եւ Կանադայի ներկայացուցիչը, որ ներկայացուց գազմագերբության գործադիր դնորեն պարոն Սերժ Բուջակչյանը եւ փոխանցեց հայ ավետարանչական ընկերակցության պատգամը։ Ծրագրին մաս կազմեցին հոպելինական 3 տոնակատարություններ։

Arachina, Hopelina Gandonagadarjun, Vordeu Netsav Shapat, Tasnvets Mais, Yerguazar Kasamvetsin, Yerogoyan Jamavetsin, Sydney, St. Stephen Uniting Church, Shrine Match, Yekrota, Girak Noria, Yerger Bakutian, Yev Ortnutian Havak, Gayatsav, Giragi Dasniot Mais, Yerguazar Kasamvetsin, Aravodian Jamadasin, Sydney, Armenian Evangelical Uniting Church, Sydney match, Yegeretsvo match, այս որ գտնվի Willoughby Frances Forest Hastay match, Gam Taramasi match, նույն օրը Երեգոյան, այսինքն Գիրագի Երեգոյան ժամը 6-ին, Terry Hills Miramar Gardens-ի match, դեղի ունեցավ նվիրահավաք, նվիրահավաքի հանդիսավոր ճաշկերույթ, որ համախմբեց համայնքի անդամներն ու բարեկամները. Այս ձեռնարկները արժևորեցին հայ ավետարանական համայնքի Pazmamia hokevor, Gertagan, Yev Askain Zarayutuna, Yev Hantisatsan, Yerachta Kidutian, Yev Veranorok Nevirumi, Keretzik Arda Haidutuner. Verohishion Haidakri Gorkin, Chorek Shapti, Maestas Nerekin, Temis Parechan Arachnort Kerashnort der Vartan Yebiskobos Navasartiana, Angerak Tutiam Ajanabadiv der Avedis Kahana Hampartsunianin. Arachnortarani match, Antunets, Verabadveli Paul Hatosiana, Verabadveli Gengeraktsein, Verabadveli Hagop Sarkisian, Hokevor Hoviv Sydney High Avedaranagani Geretsvo, Verabadveli Krikor Yumushakjan, Nahaka, Avestralio High Avedaranagan Avedaranchagan Angeraktsutian, Yev Korzatir Denoren, High Avedaranagan Hamashkarain Horutin. Hokevor Hairere, Medermik Hosaktsutian, Ունեցան եգեղեցվո մեջ և ասնու հայրենիքը հուզող զանազան հարցեր կնարգեցին, ամրաբնտելով փոխատարց հարկանքն ու քրիստոնեական եղբայրական սերը։ Մենք Արմենիա ռադիոժամի անունով հաջողություն գմախտենք հայ ավետարանական եգեղեցվո, ինչպես նաև հայ ավետարանչական ընկերակցության։

5-7 օր համբարձման օրներ։ Եվ վստահ եմ, բոլորդ ձևով մնշեցիք այս տոնը։ Եկեք միասին լսենք, ինչ կնշանակի համբարձումը։ Համբարձման տոնը։ Համբարձման տոնը Քրիստոսի հառության 40-րդ օրն է։ Հայ իրականության մեջ ամենասիրված եւ խորհրդավոր տոները մեկն է։ Այն իր մեջ կը միահյուսե քրիստոնեական վսեմ խորուրդը եւ նախքան քրիստոնեական շրջանեն եգող ժողովրդական քեղեցիկ ավանդույթները։ Եկեք ծանոթանանք դոնին խորուրդին։ Դոնին քրիստոնեական խորուրդը։ Ըստ ավետարանին, Քրիստոս հառություն առնել է յետ 40 օր մնաց երկրի վրա եւ երևացավ իր աշակերտներուն։ 40-րդ օրը Անոնց հետ բարձրացավ ցինթիանցները, օրդնեց ծանոնք և տեսանելի կերպով համբարձավ երգինք։ Համբարձումով լրացավ Քրիստոսի երկնային առաքելությունը, ան մարդկային բնությունը բարձրացուց մինչև Աստծո աջ կողմը։ Այս տոնը հավատացյալին կուտա այն հույսը, որ մարդը նույնպես կոչված է երկնային առկայության։ Նայնք երկրորդը ինչ է ժողովրդական իմաստը կամ սովորությունները, որոնք բոլոր հարցերը վստահ կդոնեն ասիգա։ Ժողովրդական սովորություն վիճակ։ Ինչ է վիճակը։ Հայ ժողովուրդը այս տոնը գոչած է նաև վիճակի տոն։ Ուսումնասիրությունները ցույց կտան, որ այս սովորությունները կապված են քառնանային զարթոնքի, սիրո, բախտակուշագության հետ։ Ծաղիկներու հավաքում, համբարձման նախորդ առավոտյան երդասարդ աղջիկները խումբերով շտաշկել էին 7 տեսակ ծաղիկ, 7 տեսակ քար, 7 աղբյուրե չուր հավաքելու։ Վիճակի փարչը։ Ծաղիկներեն եւ չուրը գլեցնեին սափորի փարչի մեջ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր աղջիկ իր նշանը, անի ըլլա մադանի կամ գոճակ, գը ցկեր սափորի մեջ։ Կուշագություն։ Դոնին օրը փոքրիկ աղջիկը, որուն զարդարած կլային ծաղիկներով, սապորեն մեկ-մեկ կհաներ նշանները, մինչ մյուսերը գերկեին քարյակներ, վիճակի երկեր, այսինքն։ Այդ քարյակներու փոխանցագությունը գահամարվեր դվյալ աղջկան փախտը։ Նայեցեք ինչ քեղեցիկ սովորություն է։ Հուսամ դագավին այս սովորությունները որոշ խաղուտներու մեջ կշարունակվին։ Երրորդ, Փնության խորհրդավոր գիշերը։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն, համբարձման գիշերը փնությունը գխոսի ու գգախարտվի։ Այդ գիշեր ծաղիկները իրար հետ կխոսին, երգինքն ու երգինքը գհամբուրվին եւ վարգյամը ամբողջ դիեզերքը գանք կառնի։ Ով որ այդ պահուն ագանադես ըլլա, անոր փոլոր երազանքները գգադարվին։ Չորրորդ, Դոնական սեղանը։ Անշուշտ մենք հայերս նշանավոր ենք, առիթմը չենք ունենար առանց այդ դոնական սեղանը ունենալու։ Համբարձման տոնին հադուկ ուտեստը գատնաբուրն է։ Ավանդության համաձայն, գատնաբուր եփելով ու բաժնելով արդերն ու անասունները ձերս կմնային փորձանքները։ Շատ մկավարներու մեջ այս օրը ընտանիքները թուրսը փնության քիրգը գդոնախմբեին։ Այսօրալ գմեկնին բարդեզներ, կանացի միություններ կգազմագերբեն բացօթյա դարբեր ճաշարաններու մեջ ծերնարկներ եւ այլն։ Սիդնիի մեջ հոմի մասնաճյուղերը կգազմագերբեն արդ բդույտներ, բասի բդույտներ, որոնք անպայման կդոնեն զանազան ծևերով համբարձումը։ Սպիրկայության համար համբարձման տոնը ոչ միայն եկեղեցական արարողություն է, այլև ինքնության բահբանման, ավանդույթներու վերագենտանացման եւ ասկային միասնականության խորհրդանիշ։ Մեծի դանան Գիլիկյո կաթողիկոսության հարգին տակ այս տոնը գստանա հադուկ շեշտադրումներ։ Հայ պանահիսության եւ քրագանության մեջ համբարձման տոնը իր ամենացայդուն արդահայդությունը կդած է Հովանես Թումանյանի Անուշ Վիբերքին եւ Արմեն Դիկրանյանի համանուն օպերայի մեջ։ Այս ստեղծագործությունները լավակույնս կբահբանեն դոնին ժողովրդական եւ բանաստեղծական շունչը։

Սիրելիներ, արդեն ունգընտրեցիք Արմեն Դիկրանյանի Անուշ օպերայի բաժինը։ Ահա մի քանի օրինակներ, որոնք կներկայացնեն Դոնին ավանդական պատկերները։ Առաջինը՝ Անուշ եւ համբարձման դոնագադարությունը։ Թումանյանի Անուշին մեջ համբարձման դոնը կետրոնական թեր ունի։ Վիբերկը գսկսի ուղագի Դոնին նկարակրությամբ ու փնությունն ու մարդը գմիացուլվին։ Վիճակի երկը օպերայի մեջ Ճանգյուլում դեսարանի ամենահուզիչն է։ Աղջիկները ծաղիկներով զարդարված երգեն համբարձում յայլա յայլա ջան յայլա, լավ օրեր յայլա յայլա ջան յայլա։ Այնտեղ կարդացոլա նաև բախտակուշագությունը։ Անուշը վիճակ կկաշե և անոր բաժին ինգած քարյակը կկուշագե իր ողբերգական սերը։ Երկրորդ՝ Բանահյուսական քարյակներ, այսինքն վիճակի երգերը։ Արևմտահայ և արևելահայ բանահյուսության մեջ բահբանված են հարյուրավոր քարյակներ, անոնք հաջախ ունին սիրային կամ խրադական բնույթ։ Երրորդ՝ ինչու կարևոր են այս օրինակները։ Անոնք մեր դոնական մշակույթը կդարձնեն ավելի քունակեղ և ոչ միայն զուտ գրոնական։ Այս երգերում մեջ գխդանա հայուն հույսը գաբը հողին հետ և հավատքը պարիին հանդեպ։ Երբ սպյուրկի մեջ գպեմատրվի Անուշը կամ գգազմագերբվի Ճանգյուլում երիտասարդությունը գհաղորդվի հայկական բանահյուսության հարստության հետ։ Այս ստեղծագործությունները համբարձման դոնը վերածած են հայկական մշակութային արժեքի, որ գհիշեցնե մեր անցյալի բարձ ու քեղեցիկ գենցաղը։

Սիրելիներ, անցնելով մեր հայկական լուրերուն, գիտենք, բոլորս Հայաստանի ներկա իրավիճակը, երբ արդեն կպատրաստվին ընտրություններում, որտեղի պիտի ունենա հունիսի առաջին շաբաթը. Երեք, նախընտրական միջոցառման ընթացքին Փաշինյան հայտարարած էր, թե հակամարտությունը ավարտած է, փաստացի պաշտպանելով Ադրբեջանի հայկական լրացուցիչ տարածքներու հնարավոր հանձնումը, այն բարակային, երբ ադրբեջանական ուժերը կշարունակեն քրաված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետրը. Հայտարարությունները կատարված էին այն ժամանակ, երբ ընդրողները մեկը հարցուցած է, թե Հայաստանի որ տարածքները գրնան վերջնականապես գործվիլ, նկատի ունենալով Արարատ Միրզոյանի ավելի գանուխ կատարած հայտարարությունները Հայաստանի մեջ գտնվող ադրբեջանական անգլավներուն վերապերյալ. Հետագա զիջումներու հնարավորությունը բացառելու փոխարեն Փաշինյան անդրադարձած էր այսպես կոչված ադրբեջանական փարուխտարլու և խերմելիի անգլավներուն, նշելով թե լուծումներ պիտի գտնվին Բաքուի հետ շարունակվող սահմանազդման գործընթացին ձիրեն ներս։ Փաշինյան նաև հայտարարած էր, թե օկուպացիա եզրույթը պետք է մնա անցյալի մեջ, հակառակ այն իրողության, որ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն գտնվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին վրա, իսկ Բաքուն մինչև այսօր ամբողջությամբ չի ջանցած Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երբ Փաշինյանին հարց ուղված էր Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան հերոդապանության և Հայաստանի կրաված տարածքներեն ադրբեջանական զորքերու դուրսբերումը, մերժելու մասին ան շնչանցած էր հարցումը, փոխարենը քննադատելով հայկական ընդդիմությունը։ Փաշինյանի հայտարարությունները քննադատություններու նոր ալիք բարձրացուցած են, քանի որ ան արդեն կմեղադրվի սահմանազդման գործընթացի անվանդակ նոր տարածքային զիջումներու նախապատրաստության մեջ։ 2024 թվականին անոր կառավարությունը սահմանազդման գործընթացին ձիրեն ներս Ադրբեջանին հանձնած էր Դավուշի հատվածներ, մինչ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին մեջ։

Nikol Pashinyan hertagan ankam portsats er ir garavarutyan tsakhogumnere nergayatsnel vorpes ardakin gortzonneru hetevank bentelov te Hayastani nerse hnchogh khakakan haydararutyunere g khochntoden Bakui mech bahvogh hay badantneru veratartsi gortzntatsk'e lrakrogneru het unetsats zrutsin tatskin Pashinyan antratartsats er Azerbayjanagan pandi mech bahvogh hay badan Tavit Ishkhanyani hamakhoheru haydararutyunerun Gdesten te Tavit Ishkhanyani gusagitsnere Hayastani mech inchpisi khosuytneru hantesukan hima adiga antanur gortzntatsnerun vra astedutyun gunena iharge gunena haydararats er Pashinyan Anor Khoskov, նույնը գվերապերի նաև Թավիթ Պապայանի գոմնագիցներուն բնթելով թե ադրբեջանական իշխանությունները գհետևին նաև անոնց հրեդորապանության եւ համապատասխան արձականքուդան։ Եթե ճաշնակցությունը գզարկացնի այդ միտքը, թե Ղարաբաղը պիտի վերադարձնեն, դրամապանական է, որ ադրբեջանը փորձի գարելի եղածին չափ արագ ազատ արձակել նույն քաղաքական ուժին ներգայացուցիչը, որբեսի անվերադառնա եւ միանա այդ գործընթացքին, ասաց Ձեր Փաշինյան։ Ինչպես պիտի վերադարձնեն, հստակ է, չէ, չէ որ ադիգա հագամարդային խոսույթ է, որ ինչ որ բահու պիտի հանցկե որոշակի դրսևորումներուն։ Փաշինյանի հայտարարությունները շատերու կողմէ ընկալված են որպես Ադրբեջանի կողմէ հնչեցող հիմնավորումներու գրկնություն։ Հայ պատանդներու ազատ արձակման հարցի մեջ պատասխանատվությունը Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտին վրա բարձելու փորձ։ Քննադատները նշած էին, թե Հայաստանի իշխանությունները փոխանակ ավելի հետևողական ճնշում կործադրելու միջազգային հարթակներով վրա շարունակ կփորձեն ներքին ընդդիմադիր ուժերը մեղադրել ստեղծված իրավիճակին համար։

Շարնագելով մեր հայկական լուրերը, խուզար գվեցավ Հայաստան Թաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Պետացության թեմ պայքարի կոմիտեն 14 մայիսին խուզարգեց ընդդիմադիր Հայաստան Թաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարությամբ մեթադաբարդեց կատարվածը, հայտարարելով, որ խուզարգությունը խորքի մեջ փորձ է խոչընդոտելու իրենց բնական աշխատանքը։ Հայդարարության մեջ նաև նշվեցավ, Սպիտակի մեջ գրասենյակում տեղի ունեցող գործողությունները և մեր խմբագիցներու տիրախավորումը անակնկալ չէ։ Իրավաբահ համագարկի նմանօրինակ գործելաոճը վաղուց արդեն դարձել է գործող վարչախմբի ծերակիրը։ Այս գործողությունները ևս մեկ անգամ փաստում են, իշխանությունը չունի հանրային աջակցություն և սեփական ուժերու հանդեպ վստահություն։ Եվ իր վերարդատրությունը ապահովելու համար թիմում է նման քայլերի։ Դեղի ունեցողը ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ հերթական փորձ խոչընդոտելու մեր կառույցներու բնականոն աշխատանքը։ Նմանադիպ մեթոդներով իշխանությունը փորձում է վախի մթնոլորտ սփռել, սակայն սա միայն ամրապնդում է մեր համոզմունքը, որ ընդդրված ճանապարհը ճիշտ է։ Որևէ խուզարգություն կամ ցերպակալություն չի կարող փոխել մեր քաղաքական օրակարգը, մեր գազմը քիդի ինչի համար է պայքարում։ Մեր քաղաքացիները գոչ են անում իշխանության կողմից իրականացված բոլոր հակաիրավական քայլերի պատասխանը տալ հունիսի 7-ին մերժելով Հայաստանում հաստատված բռնադիրական վարչագազմին։

Քիչ առաջ անդրադարձանք Դավիթ Իշխանյանի Հայդարարության Աբաքուի Պանդերեն գոչին, հիմա կանդրադառնանք Դավիթ Բաբայանի Պանդեն գահազանգի իր իրավունքներու գոբիտ խախտման մասին. Դավիթ Բաբայանը վերջին շաբաթներու ընթացքին ադրբեջանական Պանդեն երրորդ հայն է, որ գահազանգի է իր իրավունքներուն գոբիտ խախտման մասին, միջազգային և նույնիսկ ադրբեջանական օրենքները չեն կորզեր. Գոչ կուղեմ բոլորից օգնելու մեզի այս ուղությամբ համայն հայության ու բարի գամքի դեր մարդոց, նշած է Արցախի նախկին արդակին գործոս նախարար Դավիթ Բաբայանը ավելցնելով. Ով գիմանա, թե վաղը ինչ պիտի ըլլահետս, որպեսի թուք տեղյակը լակ, ընդհանուր արմամբ ինչ կգադարվի. Եր հրաբարակված Արցախի նախկին արդակին գործոս նախարարի ցայնագրություն խնդրանքը, որուն ընդ մեջ են Դավիթ Բաբայան գտիմ է միջազգային հանրության մարդու իրավունքներու պաշտպաններուն և պարզապես հայ ժողովրդին, որ միավորվին ու պաշտպանեն հայ քերիներու իրավունքները։ Այն դատավարությունը, որ կընթանա, շինձու է, գոբդորեն կխախտվին բոլոր կանոնները, մարդասիրության, արդարադատության, միջազգային իրավունքի իրենց սեփական օրենսդրությունը։ Գոչ կուղեմ, որպեսի մեր հայրենանվեր հայությունը միավորվի ու պաշտպանենք մեր իրավունքները, որովհետև մենք պիտի դիմենք միջազգային դատարան, ասաց է Բաբայան։ Այն ինչ որ կգադարվի ադրբեջանական դատարանի մեջ, դատավարություն չէ, ցեղային քաղաքական վրիժարություն է հայ ժողովրդի դեմ, գահազանգ է Արցախցի նախկին պաշտոնյան։ Իրենց բոլոր փաստարկները շինձու են, փուչիկ են, շատ թույլ են, սա ոչ դատավարություն է, սա ցեղային քաղաքական վրիժարություն է, ուղված մեր ժողովրդի անցյալին, ներկային ու աբակային, ընդգծած է ան։ Դավիթ Բաբայան զրկված է նույնիսկ վերաքննիչ դատարան փողոք ներկայացնելու իրավունքեն, իր թիմումը անհետացած է, երևույթները չեն բաբանված, սա ոչ այլ ինչ քան քայլ ոչնչացնելու բոլոր քննադատական ելույթները։ Կխնդրեմ, սա ընդունեցեք իբրև դեղեցություն, միջազգային դատարանին իբրև վարույթ, իսկ միջազգային հանրության իքիդություն։ Մենք կուզենք իսկապես դիմել միջազգային դատարան ու այստեղ միայն այդ միջոցով կարելի է այդ հարցը լուծել, նշած է Բաբայան։ Բաբայան գահազանգ է նաև ադրբեջանցիներու գեղ ցուցմունքներու մասին, անոնք առանց զինք ճանչնալու բնթած են, թե ինք խոշտանքած է զանոնք, 53 ամյա Բաբայան երբեք զինվորական պաշտոն չէ վարած։

0: Kungën trek Armenia I Cajna I nisunin ampoqq jerek me gaharcen. Sele ungën tirner, sit një otere vujti gajan, sit një hamar gëna khadese, hedevjal gliman. Vaga jerek shapti, antrevajn jeganak, qerm astigjan unen alov, das në hingen kësan astigjan, antrevi havanaganuqune I nisunë hing dogose, jev gagën galvi, Yereken minçev 10 milimetr antrev. Vërëmën silungën tirner, bagë lëvatsk mienik. Sharna gelov qërek shapti silungën tirner, bajtzar arevot yeganak, qërmasi gjanë 10 yereken kësan asti gjanë. Hing shapti antrevajn yeganakë tarcial gëveratarna, qërmasi gjanë nëlov 10 yereken kësan asti gjanë, gagën galvi 5 milimetr antrev, Եվ հավանականությունը 60% է։ Շարնակելով ուրբաթ օր, անցրևային եղանակ դարձյալ 14-20 մեգաստիճան, կգնգալվի 5 միլիմետր անցրև և հավանականությունը 80% է։ Շաբաթ դարձյալ անցրևային եղանակ 15-22 աստիճան, կգնգալվի 5 միլիմետր անցրև և հավանականությունը 70% Եվ շարնագելով գիրագի, թեթև անցրևային եղանակ, 14-23 աստիճան, կգնգալվի 1 միլիմետր անցրև, այստեղ գսեց զովեզրիա շրջանը, և հավանականությունը 40% է։ Իսկ հարաչիգա երկու շաբթի, երեգոյան, օրվա ընթացքին, ունինք թեթև անցրևային եղանակ, Զովեզերիա շրջանը կգնգալվի 6 մմ անցև և հավանականությունը 50% է։ Հունգնդրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն, սելունգնդիրներ կշանագենք մեր հայդակիրը ունգնդրելով այսօրվա վանա ցայնի վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն։
1: Կարո Արմենիան Թիմա Դեդրյան կրանումով մգես է։ Այսօր այլևս իմաց չունի նորանոր բնորոշումներ դալ Փաշինյանական հանցագործ համագարքին։ Փաշինյան և իր հետևորդներու խումբը կգտնվին Թշնամիին ուրգանի մեջ, և Թշնամիի նպատակն է 7 հունիսի ընդրություններով Հայաստանի իշխանության թիրքերուն վրա վերահաստատել երկրի վիշտյական և քլիկը և կորզնական օրեն վերջ տալ հայ անկախ պետականության։ Որն է մեր իսկական թիրախը խորաքրյալ իր կրանումի մեջ, Գարո Արմենյան գշարունակ է։ 7 հունիսի ընդրությունները ընդրություններ չեն։ Անոնք ընդրություններ չեն երկրի լինելիության թատին համար պայքարող հակամարտ թեզերուն միջև։ Մենք հո սկորչ չունինք հայ ժողովրդի քերակույն ժայերեն պխող այլ ընդրանքներու հետ։ Մենք հո սկորձ ունինք երկիրը Թշնամիին ջանգերեն խրելու ազատագրական պայքարի գենսական հրամայականին հետ։ Մեզ մե ամեն մեգը բիդիկիտնա, որ այրևս լուսանդք չգա տանտաղագոդության և շպոթի։ Բահանչվածը այսօր մեկ պան է։ Ասպարեզ իչեցնել հարվածային այն ուժը, որ իր դարողությամբ գհամաբադասխան է մեր երկրի թիմակրաված գենաց մահու մարդահարավերին։ Այլ փոխընդրանք քոյություն չունի։ Ժամանակն է իմի կալու և անհաբախ գերդելու այդ անխորդագելի ուժը։ Մեր ժողովուրդը պիտի թմե քվեյադուպ մեկ ու միակ հզորակույն պատկամով, ուղված Թշնամիին և աշխարագարկի բոլոր ուժերուն։ Փաշինյանը և իր հանցագործ համագարկը դուրս, դուրս ասկային ժողովեն, դուրս վարչապետարանեն, դուրս նախագահական նստավայրեն, միանգամից միշտ դուրս մեր երկրի կյանքեն։ Իրենք այլ ընդրանք չեն, իրենք չեն պատկանիր մեր երկրի քաղաքականության, չեն պատկանիր մեր երկրի առաքելության։ Իրենք վտանգ են, զոր պիտի արմադախի լինել ամեն քնով, ամեն քնով։ Գիբրոսի այդտեղի անձնախումբը կդերեկացնե, թե երորյա այցելությամբ Գիբրոս գտնված է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Թանելյան։ Նախագահին ուղեկցած է հոյթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արա Բուլուզյան։ Նախքան Գիբրոս այցելությունը ասկայն ժողովի նախակա այցելած է Եվրոպայի զանազան երկիրներ, որոնց կարգին Բելգիկա, Շվեյցարիա եւ անոնց տաշնակցային խորհրդարանականներուն մեջ խորհրդարաններուն հետ քննարկած է Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն հարցը։ Ասկայն ժողովի նախակահը մասնակցած է նաև Փարիզի մեջ տեղի ունեցած Սպիրկի ասկայն զորաշարժի խորհրդաժողովին։ Գիբրոսի հայտադիան ծախումը նաև գնշե։ Գիբրոս այցելության արիթով քաղաքական հանդիպումներու առընթեր, ուրբաթ 15 մայիսի առավոտյան Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան ասկայն առաջնորդարանի մեջ ընդունեց Արցախի ասկայն ժողովի նախակահը եւ հույթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Չեր մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցավ քննարկում։ Հաջորդեց այցելություն Նիգոսիո Նարեկ վարժարան, ուր վարժարանի դնորենուհի եւ հոգապարսության ադենաբեդը ընդունեցին հյուրերը։ Հանդիպումին ընթացքին քննարկվեցան դբրոցի գրթական հարցերը, նախակահը բարձր քննադեց վարժարանին ծրագիրները։ Անզեկուցեց նաև Արցախի հայության իրավունքներուն եւ անոնց ներգա իրավիճակին մասին։ Նախակահը արցանակրություն մնալ գդարեց վարժարանի հյուրերու դոմարին մեջ։ Երեգոյան հանդիպումը տեղի ունեցավ հայ համայնքի pedagogan ներկայացուցիչ Վարդգես Մահդեսյանին հետ։ Հանդիպումը ընթացավ մդերմիկ մթնոլորտի մեջ, ուր կնվեցան Հայաստանը եւ Արցախը հուզող հարցեր։ Աբա հոմենեցմեն հեմի ագումպին մեջ տեղի ունեցավ ծերնար նվիրված Փարիզի մեջ տեղի ունեցած խորհրդաժողովին։ Այս արիթով Աշոտ Դանիելյան ներկաներուն ներկայացուց Փարիզի խորհրդաժողովին արձարծված նյութերը, ինչպես նաև Արցախյան հիմնախնդիրին վերջին զարգացումները։ Շաբաթ 16 մայիսին Աշոտ Դանիելյան այցելեց Պետական ռադիոգայան, ուր հարցազրույց մեկադարեց հայկական ռադիոժամին հետ։ Երեգարավոտյան Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդը Բաշտոնական Կարորիա այցելությամբ ժամանեց Վատիկան։ Ժամանում են անմիջապես իդ Վեհապարը հանդիպումներ ունեցավ Վատիկանի պատասխանատուներուն հետ, խորհրդակցելով իր այցելության օրերու ծրագիրներուն շուրջ։ Այսօր Արամ Վեհապարը այցելությունը բիդիդա Լևոն 14-րդ բաբին։ Այս մեկը բիդի լա Վեհապար Հայրաբեդին առաջին Բաշտոնական այցելությունը բաբին։ Լուրը գահաղորդե Վատիկանի մամլոկրասենյակը նշելով նաև, որ բաբին եւ Վեհապար Հայրաբեդի միջև այսօր դեղի ունենալիք առանցին հանդիպումին պիտի հաջորդե աղոթքի բահմը առաքելական բալադի Ուրապունոս 8-րդ մադրամ մեջ։ Վատիկանի մամլոկրասենյակին հրապարակած հաղորդակրության մեջ նշված է. Արամ առաջին նաև պիտի այցելեք Քրիստոնյաներու միության խթանման կահանայապետական վերադեշչության և հրոմեական քուրիո այլ գրասենյակներ, իսկ վաղը կահանայապետական արևելյան հիմնարգի մեջ Վեհապար Հայրաբեդը հրապարակային դասախոսությունը պիտի դա միջին արևելքի եկեղեցիներու մարդահրավերներուն մասին։ Թեև այս այցելությունը գահանդիսանա Արամ առաջին Վեհապարին առաջին Բաշտոնական այցելությունը Լևոն Բաբին, սակայն հարգ է նշել, որ անոնք առիթը ունեցան իրարու հանդիպելու Լևոն 14-րդ Լիբանան գդարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Բացի վերանուշյալ հանդիպումներն, Վեհապար Հայրաբեդը եւ անոր ընկերակցող պատվիրակությունը անդամները հյուրը պիտի ելան Լևոնյան կահանայապետական հայ վարժարանին ի ներկայություն հայ կաթողիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր տիրոջ։ Շաբաթ 16 մայիսին 3 օրվան աշխատանքի հետ իր ավարտին հասավ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան Թեմի ասկայն երեսփոխանական ժողովը, որ երրորդ քարամյակի համար վերընտրեց Թեմի առաջնորդ Անուշավան արքեպիսկոպոս Դանիելյանը։ Ընտրությունը պետք է վավերացվի Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին Վեհապարին կողմէ։ Սրբազան հայրը թեմակալ առաջնորդն է 2018-ին ի վեր։ Երեսփոխանական ժողովի եզրափակիչ նիստին դեղի ունեցան նաև ասկայն վարչության գրոնական և քաղաքական ժողովներու մասնագի ընդրությունները։ Գրոնական ժողովի անդամներ ընդրվեցան Հրանտ Զայրակույն Վարդապետ Թահանյան և Դանիել Կահանա Մանջիկյան, իսկ քաղաքական ժողովի անդամներ Քնթաբեթ Արամ Սարաֆյան, Հակոբ Ավակ Սարգավակ Խաչատուրյան, Ռաֆի Սամքիրանյան և Ալբերտ Սուլտանյան։ Այս ընտրությունները եւս ենթակայ են Վեհապար Հայրաբեդին վավերացման։ Ջ Չորեք շաբթի 17 մայիսին Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդիայի առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Սիդնեի առաջնորդարանի մեջ ընդունեց վերաբերվելի Փոլ Հայդոստյանը նախակա Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի մերձավոր արևելքի եկեղեցիներով Սիդնեի Սիդնեի առաջնորդարանի մեջ ընդունեց վերաբերվելի Փոլ Հայդոստյանը նախակա Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի մերձավոր արևելքի եկեղեցիներով

Նիգը գտնվի համաշխարհային հայ ավետարանական եկեղեցու հիմնադրման 180-րդ, Սիդնեի եկեղեցու հիմնադրման 60-րդ, Սիդնեի եկեղեցու գառուցման 30-րդ եւ Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրման 25-րդ տարեթարցներու դոնագադարության առիթով։ Հոգևոր հայրերը մտերմիկ խոսակցություն ունեցան եկեղեցին ասկն ու հայրենիք ուզող զանազան հարցերու մասին։ Հայ օգնության միության գետրոնական վարչությունը հրաբարագեց հրաժեշտ ընկեր Թաթուլին խորակրով կրուչումը սկալով իր մեծ գորուստը։ Կրուչունը նշեց. Հայ օգնության միությունը գործընծուց վերջին շուրջ 30 տարիներուն գազմագերբության անքնահատելի ծառայություններ մատուցած բոլորին սիրելի ընկեր Թաթուլ Սոնենց Պապազյանը։ Գազմագերբության առաքելության դեսլագանին եւ ծավալած աշխատանքներուն մասին հստակ եւ ճշգրիտ դեղեցություներուն արժանահավատ աղբյուրը անոր պաշտոնաթերթն է հոմի բարակային հայ սիրտը որ շնորհիվ ընկեր Թաթուլին արհեստավարժ աշխատանքին վերածվեցավ հայ մամուլի մեջ իր յուրահատուկ դեղը ունեցով բարբերաթերթիմը հայ սիրտը փապախեց մեր ընկերոջ հոգածությամբ Փծախնդիր աշխատանքով եւ խմբակիրի անոր նշտրանգին դեղի միջամտություններով։ Հայ սիրտի յուրաքանչյուր նոր հրադարագությամբ առավել ի հայտ եկավ անոր պատասխանատվությամբ լույս տեսած հոմի պաշտոնաթերթը։ Հիանալի ձևավորմամբ շինիչ եւ հետաքրքրական փոխանցագությամբ հատկապես նշանակալի եղան անոր առաջնորդող հոդվածները։ Ընգերսոնենց իրավամբ հանդիսացավ հոմի պաշտոնաթերթին առանցքային թեմքը իրեն հադուկ արհեստավարժությամբ գեղարվեստական բարձր ճաշակով անթերի հայերենով եւ անգլերենով անվարան կարելի է հաստատել որ մինչեւ իր հանկստյան գոչվիլը 2024 ան ամենայն պատասխանատվությամբ վարեց հոմի հրադարագություներու խմբակիրի պաշտոնը Ընկեր Թաթուլի ներկայությունը իսկապես եղավ խտան անշեղորեն քարելու միության հիմնադիրին եւ վետերաններուն ուղիեն։ Անոր խորհուրդները եւ թելադրանքները առաջնորդեցին եւ ուղեցին ԱԲՀ-ով հայ օգնության միության երթին յուրաքանչյուր հանգրվանը։ Իսկ երբ անստանցնեց կենտրոնական գրասենյակի դոնորենությունը, աշխատանքը գազմագերբեց եւ դոնորինեց՝ միշտ առաջնորդվելով հոմի սկզբունքներով։ Պազմատիվ եւ պազմապնույթ են ընկեր Թաթուլի գադարած աշխատանքները ասկային մագարտակի վրա։ Այս իմաստով հայ օգնության միության համար բացմական եղելություն է Սոսե Մայրիգի աջուններու Եկիպտոսեն Հայաստան փոխադրությունը եւ Երապոլյուրի մեջ թաղումը, որուն մեջ կարեւոր թերագադարություն ունեցավ ընկեր Թաթուլ եւ նույնիսկ կարելի է հաստատել, որ նախաձեռնողը եղավ։ Դագավին շատ բան կարելի է արձանագրել անոր անցին մտավորականին ասկային հասարակական գործիչի արժանիքներուն մասին։ Ընկեր Սոնենց եղավ մեր իրականության մեջ իր միութենական և գազմագերբական գործունեությունը ամենայն հանձնարարությամբ ստանցնած նվիրյալը, որուն վաստակը բավարար է հաստատելու, որ հայ օգնության միության համար եղավ առանցքային թեմքը։ Հայ օգնության միությունը ունի հոգեկան անբացատրելի կողմնակություն, որ ընկեր Թաթուլի նման հավատավոր հայմը եւ մասնակեցմը ունեցած է իր գողքին։ Կորզիչմը, որը ներդրումը առանցքային եւ անուրանալի է միության հրադարակչական մարզին մեջ։ Մահը մերն է, մենք մահինը, բայց մահկանացուն կդառնա անմահ իր վաստակով, երախտաշատ աշխատանքով, իր յեդին ցկած ժառանգությամբ։ Ընկեր Թաթուլ այս իմաստով կգտնվի հարաճադար թիրքերու վրա։ Ասիգայալ մեր մխիթարությունն է։ Բարձկդ կդար սիրելի ընկեր, կորձեցիր եւ պատմության անցար։ Հիշադակդ հավերժ պիտի մնա հոմի փափախում սրդին յուրաքանչյուր դրոպումին մեջ։ Հայ օգնության միության գետրոնական վարչություն։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրի եչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի դեին ցանյա հորտավար Նատալին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ վանացայնի ու գնդիր։

0: Հոսեփ, գիտես, այսօրվա այդակիրը պատրաստած ադենս, ուշադրությունս գրավեց երդասարտի մի հոդվածը։ Անունը Լորի Մաթյոսյան է։ Երդասարտի մասին տեղեկություններ չունիմ, բայց իր հոդվածը ինձ համար շատ դպավորիչ էր։
1: Լսենք։
0: Լսենք։ Պատմության արձականքը սպյուրկահայի լուրության մեջ։ Լուր երեկո էր, հերացայնի ձայնը խախտեց անտարդությունը։ Կանադային ընկերուհիս էր, ձայնը սովորականեն տարբեր էր։ Ձանր, գարձեք բարերը դժվարությամբ կձնեին շրտներեն։ Անգը խոսեր երկար, առանց դադարի, բայց յուրաքանչյուր բարի մեջ գար գուդակված հոգնությունը։ Գիտես, ասավ, սպյուրկի մեջ ապրիլը երբեմն լուր պայքար մնի, ամեն օր ինքզինքդ պահելու գրիվ։ Օդար լեզուներու աստեցության տակ կմտածես, օդար միջավայրի մեջ կշնչես, ու հանկարծ գվախնաս, թե օրմը գրնաս կորսնցնել այն, ինչ որ ունիս։ Սկիզբը փորձեցի մխիթարել զինք, բայց բարերս հանկարծ անզոր դարձան։ Լրեցի, այդ լրությունը սովորական չէր։ Անիգա թուրմը բացավ մտքիս մեջ, և ես ինգա անցյալի մեջ։ Աչքերս թեև բացեին, բայց այլևս սենյագս չէի դեսներ։ Տեսա ճամպաներ, երկար անձայր ապրող արևուն տակ։ Տեսա քավարներ, տանտաղակայլ և ձանրաշունչ։ Տեսա մայրեր, որոնց աչքերը արցունք չունեին այլևս, որովհետև ցավը անցած էր արդասուքեն անտին։ Ոչ թե որպես տողեր պատմության կրկերու մեջ, այլ որպես կենդանի ջիջ, որպես լուր թիմադրություն։ Դեսա մեր ժողովրդի զավակները 111 տարի առաջ, անոնք կորսնցուցին ամեն ինչ, դուն, հող, ընտանիք և մանկություն, բայց չգորսնցուցին ամենակարևորը, իրենց ինքնությունը։ Ոչ մեկ զենք ունեին, բացի իրենց հավատքեն, ոչ մեկ պաշտպանություն, բացի իրենց կամքեն, և այն ադեն հասկացա։ Սպյուրկը սկսա ոչ թե այսօրվան դժվարություններեն, այլ այն օրերեն, երբ ժողովուրդը ակսորվեցավ իր իսկ հողեն, բայց չմերավ։ Կարծեք լսեցի անոնց լուր խոստումը։ Մենք պիտի ապրինք, ինչ ալլա։ Աչքերս գրգին վերադարձան ներկային։ Հերացայնիս այն կողմը ընկերուհիս տագավին կսպասեր։ Բայց այդ պահուն իմ լրությունը ձանր չէր։ Անիգա թեթևցած էր, կվերանար աստիճանապար։ Տանտաղ, բայց վճռական շեշտով խոսեցա։ Այո, դժվար է, բայց գիտես ինչու մենք թերգանք, որովհետև մեզ մի առաջ եղողները շատ ավելի դժվարին ճամփաներ են անցան ու չինգան։ Մենք սպյուրք ենք, ոչ թե որովհետև գործված ենք, այլ որովհետև վերաբրած ենք ու արարած։ Գրգին լրությունը վրա հասավ, բայց այս անգամ ուրիշ թերմը խաղալու։ Անիգա գամուրջ մտարծած էր, անցյալեն թեպի ներգա, ցավեն թեպի ուժ։ Եվ այդ պահուն ես խորաբես սկացի։ Մենք բարձաբես մարդիկ չենք, որոնք կփորձեն ապրիլ օդար հողի վրա։ Մենք շարունակությունն ենք անոնց, որոնք մահվան աչքերում մեջ նայեցան ու ապրիլը ընդրեցին։ Մենք հիշողություն ենք, մենք թիմադրություն ենք, մենք գրագ ենք, որ չմարեցավ, երբ աշխարը գարձեց, թե մոխիր դարձանք։ Եվ այդ գրագը մեր մեջ կշարունակե անշեջ մնալ։

0: Հոսեպ, այսօր բավական լուրեր հոտվածներ, այսինքն բավական չեր հոտվածները, մեկա դեր, բայց բավական լուրերով ջոխեր մեր հայդակիրը։ Եգուր քիչմը ունգնդիրներուն, դանինք տարբեր աշխարհ, դանինք քիչմը ծմերվա մարմնի, մորթի, մաշկի, մազի հետաքրքրություններով, որովհետև գիտեմ, որ հիմա բոլորիս համար լուրջ մտահոգություն է, ծմերը եկավ, դունը պիտի նստինք, դռները փակ են, մարզանքները սահմանապակ են, և աս ամենու վրա գշիրք պիտի տնենք չեմ հոսեպ։
1: Հանշտ է, որ յուղոտ ճաշեր բիտենք, որ չի մսինք։
0: Չի մսինք, ուրեմն, անոր համար եգեք սիրելի ունգնդիրներ միասին մեկ ատնայինք, թե ինչպես պետք է բաշպանենք մեր մաշկը ծմրան ընտացքին։ Ասկի առաջ ըսած էինք ծմրան ընտացքին, ինչպես մեր բզդիկները պետք է բաշպանենք և ինչ տեսակ հակուստեր պետք է հագցնենք իրենց, բայց հիմա նայենք մեր մաշկերը ինչպես պիտի բաշպանենք։ Եղանակի փոփոխության ադեն միայն մեր սկեսներու բարանն ու դրամատրությունները չեն փոխվիր, վստահ, այլև մաշկի վիճակը ինչ տեսագիալ ըլլան։ Ծմրան ցուրդին ավելի նվազ ենթամաշկին ջարդ կարդատրեն, աբա ահա թե ինչու մաշկը գսկսի ճակճկիլ, կարմրիլ և դհաջ սկացողություն հարաճացնել։ Եղանակի փոփոխության արդակին կորձոններուն գողքին մաշկին վրա գաստեն մարմնի ներքին վերագազմավորման աստակները։ Հետևաբար մաշկին նյութափոխանակումը գպոխվի հորմոնային դադանումներով, դադանումների հետևանքով։ Այս փոփոխությունները կարելի չէ անդեսել, ուստի ծմրան պետք է վերադեսության ենթարկել ամեն օրյա խնամքի բարակաները։ Դիգիններ, լավ լսեցեք, ինչպես խնամել մաշկը ծմրան օրերուն։ Պաշտպանեցեք ձեր մաշկը ջուրի հետ կորձ ունենալու բարակային։ Փորձեցեք լոկանքեն առաջ կորձածել մակրող յուղոտ քսուկներ և ցկել զայն թեմքին վրա լոկանքի ընտածքին, որբեսի պահպանվի մաշկին խոնավությունը։ Հատուկ ուշադրություն դարձուցեք աչքերու շուրջի հատվածին և շրթերու խնամքին։ Աչքերու շուրջի հատվածին համար օգտագործեցեք հատուկ թանցրուկներ և յուղեր, որոնք գհանգստացնեն ու գբաշպանեն մաշկը։ Դևապար կործածեցեք շրթները խոնավ բահող յուղերը։ Վստահ եմ այն ձնողները, որոնք teenagers, այդ տարիքի եղող բզդիկներ ունին, աս լիպ պալմերու բավական ծանոթ են։ Խուսապեցեք ալկոհոլ բարունակող քսուկներեն։ Օգտագործեցեք յուղային քսուկներ։ Եթե ձեր մաշկը շատ չոր է, օգտագործեցեք սի կենսանյութ բարունակող թանցրուկ, որ գնաբաստե կոլաժինի արդատրության և փչիչներու վերարդատրման։ Օգտագործեցեք խնամքի այնպիսի բարականեր, որոնք գբարունակեն խոնավ բահող բաղադրիչներ, օրինակի համար վարդիչուր, ալովերա, ցիտայուղ և այլն։ Շաբաթը 3 անգամ մեղրով թիմակ օգտագործեցեք։ Երեգոյան թիմահարթարումը մաքրել են վերջ։ Մեղրը բնական խոնավցնող միջոց է։ Անիգա ծեր մաշկը առողջ փայլք, ծեր մաշկին առողջ փայլք հաղորդելու բնական լավագույն միջոցն է։ Ծմրան արևեն պաշտպանող քսուկներ զանցմի առնեք։ Ծուրդը հաջախ գուղեցի արևին, որուն ամենա ներողություն, որուն անտրամանիշակույն ճարակայտներ են, չեն գործընցներ իրենց աստեցությունը։

0: Հոսեփ, այսօրվա երկերուշարանը շատ հաջելի էր։ Մեմը անդրադարձանք հարսերուն, մեմը անդրադարձանք աղջիկներուն, երկու քույրերուն։ Հիմա դղակը պիտի նեղվին, ինչ ունենք այլևս։ Գարձեմ ասկե վերջվա երկա անկին եղբայր պետք է տնես։
1: Okay, tuning.
0: Ուրեմն, անցինք այդ մեր նյութին։ Սիրելիներ, անդրադարձանք, որ մաշկը պետք է պաշտպանենք, մաշկը պետք է բաբանենք, սակայն երկրորդ գետրոնացումնից պետք է լա մեր մազերուն։ Ինչպես պետք է պաշտպանենք մեր մազերը ցմրան ցուրդեն։ Դարվան ցուրդ եղանակներուն պաշտպանվելու համար մարդիկ հաջող գլխարկ կգրեն։ Սակայն այս սովորությունը բացասական անդրադարձ կունենա մազերուն վրա։ Անհրաժեշտ է մազերը խնամել քսուկներով, հադուկ շամպուներով կամ բնական նյութերով, քսելով անոր վրա։ Այսպիսի օրինակը հավգիտ, մազերը սնուցանելու և անոնց արմատները ամրաբնդելու համար կարելի է նաև հավգիտ օգտագործել։ Կարելի է մեկ հավգիտին ավելցնել քիչ մմածուն, խառնել, ապա զանգվածը քսել մազերուն։ Ցկել քսուկը մեկ ժամ, որմե ետ կլվալ շամպույով։ Երկրորդ նյութը, որ ալովերան է, մազերու համար շատ օգտակար է ալովերայի ժելը։ Այդ ժելին քիչ մհնդկնգույզի յուղ ավելցնել, լավ մխառնել և քսել մազերուն։ Գարձեմ ասի քիչ ավելի դրամապանական է, քան թե հավգիտը գլխուտ վրա մնա։ Քսուկը ցկել գես ժամ, ապա մազերը լվալ շամպույով։ Ալովերայի ժելը ոչ միայն գամրաբնդե մազերը, այլև կսնուցանե զանոնք ու կդարձնե նուրբ և փայլուն։ Սոխ։ Սոխ բնական շատ լավ միջոց մնաց ծմրան մազաթափության առաջքը դառնելու համար։ Հարգ է սոխը քերիչը անցնել, քամել հյութը և քսել մազի արմատներուն, մեկ ժամ ցկել, ապա լվալ քաղց ջուրով։ Այս գործողությունը կարելի է գտնել շաբաթը 3 անգամ։ Ուրեմն, սիրելիներ, տեսանք հիմա ինչ նյութերով գրնանք բաբանել մեր մազը ծմրան ընթացքին։ Հոսեփ, պիտի լսենք երգը։

Հոսեփ, հասանք մեր ամենախանդավար գետին, չէ՞, հայտարարություններու գետին։ Ուրեմն եկեք լսենք սիրելիներ, Սիդնեի մեջ ինչ ծերնակներ դեղի պիտի ունենան։ Ուրեմն, այս շաբաթ 21 մայիսին, այսինքն 5-7 օր 21 մայիս 2026-ին, ժամը 7:30-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս, գազմագերբության փոյտը Ավստրալիո գետրոնական կոմիտեին, դեղի պիտի ունենա հանրային լսարան։ Հանրային լսարանի նյութը պիտի ըլլա Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններու մասին, որում պիտի մասնակցին հայաստանական մասնակիցներ։ Մասնակիցներն են Փանախոս Աբրահամ Կասպարյան, քաղաքագետ, Փանախոս Էդգար Էլպագյան, քաղաքագետ, եւ Փանախոս Հովիկ Մանուչարյան, քաղաքական մեկնաբան։ Սիրելիներ, եկեք եւ միացեք մեզ 5-7 ներողություն 21 մայիս 2026-ին 7:30-ին հայ մշակութային գետրոնի ներս, Willoughby, Penshurst Street-ի վրա միանալու հանրային լսարանին։ Գազմագերբության հոմի սոսե մասնաճյուղի, ուրեմն պիտի ունենա Դուբայ Նայցը, որ դեղի կունենա ուրբաթ 22 մայիսին, այսինքն այս ուրբաթ, ժամը 7-ին, իրգվա ժամը 7-ին Ռենեսանս Պիանո Լոնջի մեջը։ Դոմսի սագը 125 է, իդ վերջին դոմսերը մնացած են, եթե գուզեք շտաբեցեք եւ թիմեցեք անցնախումբի, որպեսզի ապահովեք ձեր դոմսերը։ Գազմագերբության փոյտը Ավստրալիո գետրոնական կոմիտեի Հայաստանի անկախության հռչակման 100 Հայաստանի Հանրապետության հռչակման դոնագադարություն, որտեղի պիտի ունենա բարանտես, 6 հունիս 2026-ին շաբաթ գիշեր ժամը 7-ին։ Սիրելիներ, մասնակցության սակն է $175։ Շտաբեցեք, դիմեցեք անցնախումբին, որպեսզի ապահովեք ձեր դեղերը։ Եկեք միասնապար դոնենք մայիսյան հաղթանակները։

Իսկ հոսեպ մեր վերջին հայտարարությունը գազմագերբության հոմի ավստրալիո շրջանային վարչության հոմի օր քեղարվեստական հանդիսություն օրվա փանախոսն է ընկերուհի Սուզի Սարաֆյան սոսե մասնաճյուղի ադենաբեդուհին բարգեւադրումը հանդիսության ընթացքին պիտի բարգեւադրվին 50 տարվա հոմի ծառայող ընկերուհիները Դոնագադարությունը դեղի պիտի ունենա գիրագի 31 մայիս 2026-ին ժամը 5-ին North Ryde School of Arts Community Center 201 Cox's Road North Ryde Image հրավիրված է փոլոր ավստրալահայությանը

Եվ ահա սիրելի ունգընթիրներ, հասանք մեր հայ դակրի ամենահետաքրքրական բաժնին։ Եկեք սիրելիներ, մեր շնորհակալությունը հայտնենք մեր հայ դակրի բարերարներուն, Armenia Tsayni Khlkhavor Yerashkhavornerun, Academy for Early Learning, Mangabardezi Sepaganader Digin Kristina Lepejiani, Baron Ovanes Manukyanin yev EM Funeral Sepaganader Digin Elo Magerdichyanin, inchpes naev bolor anonts, voronk sharunaganapar irents sadarumegperen Armenia Radio Jami hachogutyan.

0: Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամերու դեպոգությամբ կարողացանք ձեզ փոխանցել օգտաշատ եւ փոխանցալից քիդելիկներ։ Սիրելիներ, մեզ չմոռնանք հոսեպսելու։ Կալ շապատ, մենք պիտի ըլլանք Արցանց Հայդակրով, Արմինիա Թիմադեդրի Էչեն եւ Online, չէ՞։ Արցանց պիտի ըլլանք դոնելու միասնապար Մայիսյան հաղթանակները։ Ուրեմն մնացեք մեր հետ եւ միացեք մեզի հադուկ Հայդակրին, որ նվիրված է մայիս 28-ի դոնագադարություններուն, չէ՞ հոսե։
1: Չմոռնանք ասելու, որ պիտի ունենանք երդասարտ ուժեր։
0: Այո, պիտի ունենանք երդասարտ ուժեր, որոնք իրենք պիտի մասնակցին այդ հայդակրին։ Սիրելիներ, չմոռնանք, կալ շաբթվա հայդակիրը պիտի ըլլա Արցանց։ Միացեք մեզի ժամը 7-ին, երկու շաբթի երեգոյան 99.3 մեգահերցի վրա։ 7-ին ցեզ կսպասենք, սիրելի ուղդիրներ։ Մեզ մե Հոսեպեն եւ Ալինեն գմախտենք ցեզի բարի գիշեր եւ հաջող շաբաթ։
1: Բոլորին
0: Պաչի մոնակ երկը մտի գնելու։
1: Այո։